اللهم صل وسلم وبارك عليه. امين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد النائمين، حمد يوابني ام يقيم مزيده. اللهم بحق صاحب صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وامام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، ربي يسر لنا ولا تعسر علينا، ربي تمم لنا بالخير أعمالنا. أستغفر الله العظيم لي ولهم، أستغفر الله العظيم لي ولهم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تيوبكن كنا pandangan usapkeun kana salira sing berkah segala rupina lajeng dileueut cayeuna. Bismillah. Para wargi kaum dangu Sukapura, di mana bae ayana, mugia aosan-aosan anu neme ku urang dibaca sing aya dina rahmat kaberkahan ti Allah Subhanahu wa taala, oge jadi wasilah Allah ngadamangkeun mangrupa-rupa panyawat anu aya dina diri urang. Ima panyawat dohir wa ima panyawat batin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Kaum dangu Sukapura di mana bae ayana, anu sami-sami ku urang didoakeun, dimulyakeun kersana Pak Haji Miwah Bu Haji. Oge umumna sadayana keluarga besar Radio Sukapura di mana bae ayana, pun bapa pun biang, para santri alumni jamaah, para hamba Allah, mudah-mudahan salamina aya dina kaberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina dinten Kamis anu ayeuna simkuring direncangan kumurang kali santri namina Jang Hilman urang Lamping. Pangtebihna ieu mah santren ti Lamping. Saking luhur disebutna teh Lamping. Deket Inggris kebelah kenca. Itunya Hilman. Alhamdulillah. Berangkat neme ti pasantren. Cuaca luar biasa mendung. Mudah-mudahan Allah Ta'ala maparin hujan anu pinuh ku barokahnya. Di kamari hujan di antos-antos. Dugi ka kamari simkuring ngawas kepalihan Bojong Asih ka Citalen. Hakersana DKM Darul, kanan? DKM Darul Ikhlas ka sana ta. Ikhlas. Nurul Ikhlas ta. Nurul Ikhlas ka Cisalen ka ditu. Eta kenca ka tuhu te sawah hungkul bari gararing. Dahalodo te ya. Cek Pak Haji Abdul Wahab te a sana ta. Di dariye paroli te sana di lapang sawah. Sebab lumayan geuning halodona kamari te radalami. Ta alhamdulillah ayeuna mah ku Allah diutus dipaparinan di hujannya. Mudah-mudahan ieu hujan anu pinuh ku kaberkahan. Sawah arayaan di cai, cai teh hese.
Tahiyat teh anugerah ti Allah Subhanahu wa taala. Oge tersiar kabar di urang nya. Dina berita-berita aya gunung anu keur untab-untaban hayang bucat gitu nya. Bahkan sapalih abu na teh geus kalaluar. Mudah-mudahan sing disaralametkeun kumna umatna Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tina mang pirang-pirang bahaya. Tina mang pirang-pirang panca bahaya zahir miwah batin. Sehingga urang salamet dunya rahu akhirat. Oge dina sasi ayeuna teh seueur nu maraot di ongko. Para ajengan, para ustad, masyarakat anu umum, khususna para ujang ajengan, para ulama anu ngarantunkeun. Moga-moga mantena wafat dina kaayaan iman, dina kaayaan Islam. Keluarga anu ditinggalkeun, moga-moga dipaparin kasobaran katabahan ku Allah Ta'ala. Da pada intina mah pangintennya, sakumna jalma anu hirup di alam dunia, pasti ngalaman